Værsgo, det er du sit tip i P4 Play, det er du sikkert også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at lave Rodrigo.